oni nkrata mobo anboga oni nkrata na mi huni mobo wo mi e kwan man wo nya nkrata an odi 90 days na kwa yes wedi 90 years.

Kwa Bosho, ewe New York. Worcester, Massachusetts, baby, Ghana for Pano. Baby, you know, ewe wa, anu ni kunu aka Ghana, ni kunu timi mekana ho. Na umposa anyu wepa, beze wa shea whiskey ni kakra. Kwa ni ice ya tum, tuwe si game. Be chana na zesa. Deme binsu anayiri aka Ghana, enyeme binti ni yiri timi mekana ho. No, no, kwa awadeno. Na umposa, amache demi wepa, beze wa si game. Kansa akana sembi ya manu.